Cevdik navê wî Cewat bû. Li salên 1907 li bajarê Rohayê metev li xwendegeha navîn dixwend. Hevalekî dilxweş, şîrîn, kin û wisa qelewokî bû. Ji ber wê mejêr digot Cewdik. Vêca evîndarî keçekê ne li ser rêç û rewşa xwe bû. Bi evîna wî dikeniyan. Min dizanî bû ku çi bahoza evînê li dilê Cewdik dibûm. Me li piştî salan evîna wî ji bîr nekir û anî ziman ka hûn ji guhdar bibû.

Roj baş, roj baş, sabah bixêr, guhdarên nijan, guhdarên aziz hûn bixêr hatin ser sera, ser çavara hatin ev der TRT Kurdî Radyo, ev der Ronya Rojê û VOA îja destpêka me, saeta me, deqê me, program û bername me destpêkir tevî van saetên xweş û delal. Em ê bavra bin heta du saetan û li VOA em ê binêrin. Kal bawe li welatê me û wekî din jî li der û dora me çi dibe çina be hinekî mê bala xwe bidin me çavê xwe rakin û bilinkin bala xwe bidin lê binêrin û her wekî din me çi bikin çi nekin awana jî bila tev êdî wekî sibeheke xweş wekî destpêhekeke em bêjin tu je kêf û enerjî û tu je xweşî û bereket li ser me bihayda avana bila tev li ber destê me binimşa Îja guhdarên delal, em ê binêrin ka gelo hal û kêfa we çawa ye û karnivana bi dengê xwe bi mesajê xwe ji me re bibêjin binivsînin WhatsApp û Instagram û Facebooka me vekiriye li aliyê din jî em ê binêrin ka gelo niha kesê ku çûne ser kar û barê xwe kesê ku zar û zêça datînin mekteb û dibistanan wekî din jî kesê ku li ser reyan e û ê ku pêşiya me dest bi kar û bar kirine heyra qewet bejwar e Îjan guhdarên delal bi vî awayî ka em bibêjin hal û kêfa we vê sibehê çawa ye lewra li hinek ciyan dibînin bav baran e li hinek ciyê din jî em bêjin ew hê hinekî hê nûp û nû em bêjin çi bûye hinekî jê re çi dibêjin hênik bûye hewa yanî eger ku ew hênkayiya we di navê de hinekî wiha bav firtone û baran jî hebin şilûpilû jî hebin ew jê re dibêjin hênik lê belê hêvî dikim ku êdî ev hewayên xweşik û rewşa hewayê em jê kêf û lezzeteke xweş bistînin lewra mesaj peyamên we bi rastî ji ana dahatine spasiya we dikim lewra kesê jêhatî kesê ku wiha jîr û jêhatî em yeke din jî lêze dekin heyra bira ew jî kîsê min ve kesê jîr û jêhatî niha ji aniha de şiyarin ji xwe dest pê kirine heyra îja bi taybet bi taybet kesê ku serê sibahan zû çavê xwe ve dikin zû dest bi heyatê dikin zû dest bi jiyanê dikin qewet be ji we tevare

Îja gotarên Aziz û Delal, bilê rojeke wisa xweş, rojeke wisa Delal em bibêjin. Me û Zulfî me dest pê kir, Zulfî Kartakul der hineriya mina teknîkî dike û ez jî Hesen Ortaç ji vê derê tev wiha silav û hezkirinê xwe ji wê re dişînin. Îja di navavir de gava ku me got silav û hezkirin, elhamdulillah wê jî hûn jê kêm nebûne. Û hê do silav, çend silav hatin bi rastî em pê re negîşînin, lewre mesajên wê hatin û îdî program û bername xilas û qediya. Ji ber vê yekê kaz mesajeke bixwînim, em wiya jî bi hevra bala xwe bidine heyra. Ez li vê derê gava ku ez mesajê we tên, peyamê we tên, bi rastî jî dixwazim ku îlem bîlem ez wana hem bixwînim û hem jî em bala xwe bidine û hem jî wiha ew mesaja ku weşand em bi hevra lê binêrin, bibînin, lewra bira bi vêyan wayî xweştir bibe. Û yanî qedr û qîmetê bi rastî jî ez didim mesaj û peyamên we. Destê wisaq beş bo veke. Gotiye silav rêz bernameya Roniya Rojê. Ez gabar ji we û hemû tîma Roniya Rojê re silavên xwe ez dişînim. Gotiye wey ser sera ser çava re. Gotiye çi wekî din jî gotiye deng, gotin û stran ve gelek moral û kêfxweşiyê didin. Min heke gengaz mem sayid be. Ez bi rêzdarî daxwaz dikim ku stranek ji mem ararat lêxin. Ez gelek hez dikim dengê we bibihîzim. Dengê wî bibihîzim û bawerim ku gelek guhdarên din jî vê stranê kêfxweş bin. Bine, tiştê rast rast e. Ez vê daxwazê ji bo xwe û hemû guhdarên Roniya Rojê pêşkêş dikim. Ji we re gelek spas dikim ku her dem bi bername û stranên xwe kêfxweşî û moralê belav bikin. Gotiye di dawiyê de ji we û hemû tîma Roniya Rojê re serkeftin, tendurustî, serbilindî, di hemû kar û xebatan de ser keftin dixwazim birêz û hezkirin. Gabar ecer silavê xwe viya wey ji me re şandiye. Yaw, çi silaveke xweş, dirêj, bitam, bi kurdiyeke zelal û delal. Yaw, te her bijî, wallahî te xweş kir, te geş kir, te vê serê sibehê rûyê me geş kir. Baş îja çend hem mesaj peyamên din jî îja yê ku vê serê sibaha zû ji me re hatiye wey saet xweş. Yûnûsê çiftçî, Yûnûsê Delal gotiye roj baş keke Esen, ti çawa îlo? Ez baş im, mala te ava, bawer dikim ti gelek pişxora çi gotiye kam sekine. Gotiye ti gotiye rewşa te gelekî baş e? Nevsa, baş e, mala te ava, wallahî te xweş gotiye. Yanî di vir de me hevzav dikir, tamam. Û gotiye xwedê xerabiyê nede. Gotiye te jî me jî. Amin, amin, amin. Em veya bêjin mala te ava. Gotiye silavê me ji welatê Mersînê, ji malbata TRT Kurdî radyoyê re û ji min re Şehriban û Berîvan gotiye tu garbî lêx me kêfxweş bin. Gelek spas, bimîne nava xêr û xweşiyê de. Yûnûsê ja, saeta te xweş yav, mala te ava. Ji bo vê mesaja te ya xweşî ku te wiha te dilê me jî pêxweş kira, her bijîşt re. Wekî din silaveke din kam bixwînin bala xwe bidine. Saeta xweş gotiye roj baş Roniya Rojê birayê Hesen, silavê min ji bona azadê min û TRT Kurdî hene. Delalê dilê min, Roniya çavê min, rojbûna sala ku bê dibêje hêviya te me gotiye. Yanî eger ku rojbûna wî be, eger ku rojbûna em bêjin mêrê te be, rojbûna hezkirinê te be, rojbûna evîndarê te be, ji bo wê îca me stranekê xweş pîstek tune me lêxin ku wisa be. Yanî ne tenê em bêjin ji bo wê her wiha kesê ku îro, yanî îro em bêjin rojeke çawa ye, eger ku rojbûna te be rojeke xweş e, 23 îlonê, rojeke çarşemê, welhasil gava ku rojbûn rojbûna hineka be, gelekî em bêjin çi ye. Bi rastî jî di nava vir de em karin çi bînin, em karin xweşiyên Delal bibînin. Newsa başa bîstek tune kamê wê stranê me ji we re lêxin. Îja me bi havre rojbûnê guhdar bikin, lê belê ne aniha kam here hinekî raqek em bînin û bilahem mirâdî û hem jî Harûn ji me re bêjin behsa qefesekê dikin.

Îja ji bo xatirê xatiran, ji bo xatirê zarok û pitik û bebekan, em yekê lê xenewsa, kesê koha mendîlê wan di destê wan de, ne em wana dibînin yanî, di nava malê de ji neha hûn dibînin, kura dikin em bêjin mendîleke dihejînin, û hema wê bejn û bala nîv metreyî bi çep û rastê de dihejînin, bila ev piçekî ji bo wan lê xenewsa.

0: em bimînin xêr xweş.
1: Dinav xêr xweşê de bitti jî keke min yaw te çit gotineke xweş got bîna kewate dixwînî. Yaw heyra ew kewê rebat li kuderê em li kuderê keke min yaw hinek kew hene bi deng û rengê xwe ew hene bi beşn û bala xwe hene bi zarşêriya xwe hene de heyra êmej hema çiş destê me hate mêna dikin lê belê ji ber te vêna got ez gelekî spas dikim welayî te jî wiha dilêm xweş kir dilêm geş kira çepkeke xwe te ji bo te lê dixim keke min û kam herin tembûrê têxine destê xwe û bila Hesên Omerî ji me re lêxe.

0: Inşa gotarên aziz û delal bi vî awayî em hê jî berdewam dikin. Maşallah maşallah mişxwe re çiqa xweş dikin û bi vî awayî em geşî dikin bi rastî Abdulxanî silavê xweş me re şandiye. Gotiye qewet be ji we re û ez rojên xweş ji we re hêvî dikim ji Stambolê nam we gotar dikin. Ozan Adnan dibêje ku bila ji hemû xelkê mêrdînê re nisêbînê re bila bibe diyarî û gotiye kêfa me sad e. Mûsa fek gotiye elwirê te sad nivisandiye yanî ji sadî sad nûsa. Herbê ji tenav gotiye hemû guhdarên ku niha radyoyê guhdar dikin bila ji wan re bibe diyarî. Herbê ji te re saeta te xweşkeke min û bi vî awayî ez jî bêjim spas û gelek spas. Baş e baş e gelekî xweş e îja belê me got deng we ji me re şandbû nefsa heyra dengê we jî ser sera ser çavar e ka deng çawa tê mi weya guhdar bikin nefsa
1: roj baş roj baş avalê hesen em dîsa abdê rê ketim dişne bazîdê di mera ozan diyar zeynebelê xêj bo adem bo cafer em ê pir kêf xweş bin deng baş qet be
0: wey di nav qewetê de bî keke min saeta te xweş û ji bo vê yekê em ê dîsa Am her wiha şixwe min têxin nav lîste û pilê lîstê xwe bila wena hazir û amade bin û em bêjin ser sera ser çawara kam here nîja dengekî din jî bi hev re guhdar nekin erê
2: nav keke îsmaîl roja te xêr ez xelkê qazmanê me îstanbûlê jiyana xwe berdest din İstanbul'u da tara sitreke Kelyo'yu selam daha Dumara vespezu Kribo beji Kribo tüne beji Heylo muhu heylo muhu beji Keyif olma
0: Vay saata te hoş kekemin ya vallahi Jivir hatta kazman eci slavi khuah U Askerine khuah eci iştara dişirim Te çıka hoş kot ya Te go sitlek u ha sitlek Tijan usan تبعات تجكر تبعات تجب ام بيش انسلاف كر و تجمرا شاند وي عليكم السلام مجي فالا حتى كو جيش تفيدري مالا تاوا حتى كو جيش تستوديو امان الفيدري هر هروها از حسن و وكي دنجي هفالي من زلفي در هنري ما اما بهابرا ما قو عليكم السلام او هاب بجنا خوش طوان يعني كو توهات تسلافك تجدياي سلافك تجي تجمرا شاند حيرا حق حق حق يعني حق سلافي ما بدن حق سلافي من الدن ما دبه سلافك اما وسام دبر خورة بيجن عليك مثلا نا حيرا نابا قرأ ما رفت همشي حقه يبدا حيرا و سعدات خوش تسيت الساخ يا ولا تتش

çitşine xoş mera gotiye welat her bi jiştara kayjam dest bebkin ya Allah ya xwede wî ji silaveke wiha tam xweş û delal ji mera şandiye û navê xwe jî li binî xweşik xweşik birê kiriye gotiye silav TRT Kurdî û hemû malbata TRT Kurdî bi dengê xweyê xweş re dest pêkirina rojê pir xweş e bi rastî hûn kurdî ew qas xweş û delal diaxivin ku em gelekê xweş dibin deng û axaftina we dilê me geşt dike mala tava ya okay, kêm nêje bi rastî ji te Yani her bir işte alo. Şu ara da kuvasak heye, goti heke gen gaz ve heke müsait. Az kuvasım strana Leyla ya hünermend Ümit Kosari, jibo keçiken min Avesta u Leyla bidin seri, paşa, ser sera, ser çavara, ya hayra işe unji vi zmani un hoş dinefsini na, jibo rabbi bejim, yani jibo kurdiya delal, her bir şey ya goti ev stran, jibo an de gelek taybet be, u spas jibo hamu karu, hizmeta ve, ya jibo zmani kurdi. Hayra em mişxweş bo zimanê xwe em bi zimanê xwe hene bi zimanê xwe em livirim bi zimanê xwe em dijîn û roja ku em bêjin yanî ku zimanê mervan nelîze ka dibe ev jî eynî wisa ye û ji bo vê baldariya te jî ez spasiya xwe dikim û ji bo avesta û leyla ya wallahî te navê wan jî û taybet jî ji bejn û bala wan re em ê ji bo wan keçikên xweşik pêşî guleke zerimê bişînin adin jî bira te keve rêzê çawa ye

Înja bdengu rengê we, bdengu rengê nederenga e ku zû hatine berê ser sala ser çavara ke kemen silavê xweşandiye, silavê ke wî ya dirêje îro me kin lêxin. Te go ke kemin ew ku nakî nevsa binêre, me strana te jilêxin rêzê çûnkî me lê nêrt, welahî em carna wiha lê nêrin çûnkî em

Gudarên Hêja îro 23 îlona 2026 roja çarşemeye. Li TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Sera Komar Erdoğan dil lijne ya giştiye neteveyin yek buyu da peyivi. Got hevlin xenikandına devleta Filistin'e ve neçin seri. İnşallah me wan rojen xoş bebinin. Filistin li gori sinorin sala 1967 ve bibe devleteke serbixwe. Kutsa rojlatçi de bibe paytaxte ve. Her vaha Sera Komar tevli civina saroken velaten kendaveji bu. Vezîrê karên derve yê Komara Kıbrıs'a Bakur Malavayî da Serokkomar Erdoğan vezîr wiha got. Erdoğan bona ku dewleta me bibe bi awayekî resmî bêynaskirin û ambargoya li ser me betal be bangî cîhanê kir. Ji bo vê helwesta qerardar û banga muhîm me gelekî jê minnete Malawiya ava. Sekreterê Giştiyê Neteweyên Yekbûyî Antonio Guterres ji rêveberên dinyayê xwest ku piştê bidin Filistînê wiha peyda çû. Bona aştiye çareseriya du devleti divê. Yên ku soz dane, hewceye ji xeynî peyvan tiştekî ber bi çavjî bikin. Serokwezîrê Kanadayê diyar kir ku vê 100 milyon dolar alîkariyê bidin Filistînê. Heştê ji bo lazimiyên însanî, 20 jî sebe aştî û ewlehiyê. Serokwezîr Îngilistanê got li xezeyê û şerîaya Rojava gelek mervan canda. Ji zû de ye malzemeyên însanî nagihîjin wir. Em ê xwe li hemberî vê neheqiyê ker nekin. İspanya ji ber ku Îsrail tevlî dibe ve îsal jî nekeve Eurovizyonê. Serokê televîzyona dewletê ya İspanyayê wiha got. Yê ku zane çi bi serê Filistînyan de anî, gere ji ber vê zilma Îsraîlê rûreş û şermezar bike. İranê diyar kir ku şertên xwe ji Amerîkayê re gotine her wiha Wezîrekarên Derve yê Îranê jî dewletên Ewropayê rexnekirin. Got di meseleyên herêma me de cot standart yê dikin. Serokê Ukraynayê Zelenskî piştî civîna xwe û Trump daxuyaniya çapemeniyê da. Zelenskî wiha got: Ev şer lazim e rojek berî rojekê xilas be. Loma ez hazirim bi Trump û Putin re rûnim. Vezîrê karên derve Hakan Fidan li New Yorkê bi hevmeqamê xwe yê Îngiliz ve civînek kir. Her wiha Fidan bi wezîrên Sûrî û Saûdî re jî civiya. Amerîka û Meksîkayê ji ber Bahoza Poloyê gel bi dereceya herî talûke hişyar kir. Li gorî îdareya Okyanûsan û Atmosferê, ba'di saetê de bi leza 285 kîlometreyan tê peravên her du welatan. Li Japonyayê ba û bahoze ji serê hefteyê bi vir ve neh kes mirin. Di lêpirsîna gendeliyê de neh kesên têkildarî belediya Menderesê hatin binçav kirin. Li Enqere baraneke şit barîl navçeya Keçiörenê ax qirpiya rê bû çal. Zirar li gelek erebeyan ket. Li Osmaniyê du motosiklet ketin pêşbirkê. Emniyetê 626 hezar lira ceza li sîwarê wan birî. Gudarên aziz, bultena me qediya. Xatirê.

Dema we xweş û her dem baş, guhdarên aziz. Roja we bi xêr û xweşî bi. Bi bernameya Reng û Deng em îrojî bi hev re ne. Ez pêşkêşvana we Nesîbe îdare û derhênerê me yê teknîkî Semih Suad Sarı. Em ê qasî saetekê bi hev re bin. Her roj di navbera 12 û saet 1 de di vê frekansê de, frekansa TRT Kurdî radyoyê de em ê bi hev rebûna xwe bidomînin. Wekî huznanin em niha ji Diyarbekira rengîn dengê xwe digihînin we. Bi vê derfê tere jî em dengê xwe niha bi dengê me digihêje heta kûderê em silav û hurmetê xwe ji we re dişînin. Hûn bi xêr hatin ser serê me û ser her du çavê me. Belê wek her roj îro jî mijarê me yê gelekî xweşen û stranên ji hev taybet xweş ji bo xatirê wê yê delal me bijartiye ji ber wê. Werin em bi hev re straneke xweş guhdar bikin, paşî îja hêdî hêdî em mijarê xwe vekin. Koma Amed wê ji me re bêjî teşî paşê dîsa em ê bi hev re bin.

guhdarên dilovan, îro 23 îlonê roja çarşemeyî, hêvî dikin bi xêr û xweşî bi kêf û şahî bi. Ez jî ji karê we re qewet û hêsanî dixwazim. Guhdarên delal, wekî hûn zanin niha dengê me bi berfirehî berbelav dibe. Ji xeynî bilî çar aliyê welat dengê me digihêje heta Sûriyê, Iraqê, Îran û Erîvanê. Bi rastî ev taybetmendiyek mezin û em bi vê şad û bextewar in. û wekî din jî daxwazek min ji we heye malûm e her roj heta ji destê min te ez strana kilama şîrove dikim daxwaza min ev e hûn jî karin pêşniyazên xwe ji min re bişînin ew stranê ku kêfa we jêre te hûn dibêjin ka îro jî em li ser vê stranê şîrove yekê bikin rastî ez ê bi vê gelekî kêfxweş bim wekî din hûn karin daxwazên xwe fikr û ramanên xwe hes û hestiyarên xwe û silavên ku hûn dixwazin ji hezkiriyê xwe re bişînin Hûn karin bi riya me xwe bigihînin wan. Em peyamên we li vir bixwînin û bila bigihêje her deverê. Îja ez bêjim hûn ê xwe bi çi riyê bigihînin me, hûn ê peyamên xwe çawa ji me re bişînin, rûpela me ya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo, logoya me sor hesabê me fermî ye. Hejmara me yi WhatsApp-ê jî 051-818-3018. Ez dubare bikim, dîsa bêjim, Hejmara me yi WhatsApp-ê 051-818-3018 guhdarên aziz. Îja de dîsa em berî xwe bidin stranekê Zelal Gökçe wê ji me re bêje Zara.

Baş biharê. U wayê hunermendê me jî ji hezkiriya xwe re dibêje dema tu min re bi ew dem her demên xweş e. U ez di nava wextên herî xweş de me. Belê, em guhdar bikin aso koyî wê bêje tu hunguvî.

Stran bêje me dibêje tu hingivî, tu şêrînî, tu awaza berdilanî, hemmi sal li min biharî. Ez bawerim ji demsala kesek tune ye ku ji biharê hez neke û bi ya min jî di nav demsala jî wexta herî

Çend gotine min hene şilana min ji te re bila deh mêr bimirin ji bo siya te. Ka binerin bi hezkirnek çawa ye ku deh mêra bi qurbana hezkiriya xwe

nake bi qurbana siyawê dike. Hûn dibînin me hezkirin û hezkiriya dildara li ber dilê wan çi qas giran buhaye. Werin em bi hev re guh bidin Murat Demir wê bêje Şîlanê.

Tu jiyane ez viyanim, tu gulê ez gulistanim, ez biteşa me, tu gezalê ez nêçîrvanim. Stranbêje me wiha dibêje. Ev wêjeyê de jî cih girtî, dildar gelek caran xwe dişibînin nêçîrvanekî û yara xwe jî dişibînin gezalekî. Merivê fam dike ji ber ku gezal xweşik û nazik e. Lê ya rastî ev vala min dikşîne, ji bo çi em tişta illim dişibînin tiştekî din. Ji bo ku em hestiyarên xwe bînin ziman, gelo ev şibandin, alîkariya me dike ez vî tiştî rastî jî hêfam nakin. Belê em berê xwe bidin nîşanmanan wê bêje keçikê canê.

gelî guhdarên ezîz, îro eger ku rojbûna kêbe bi derfeta vê strana me em wan teva pîroz dikin. Emir û temenê we çi yî hûn dikevin çend salî nizanim lê hêvî dikim ku temenek têr bi sihet û afiyet bi. Wekî din jî di jiyana we de serkeftinên we bila bêdawî bi. Belê jî em berê xwe bidin kawa, ew ê jî wê rojbûna we pîroz bike.

Gudarên aziz, peyamek me heye, ez dixwazim vê peyamê bixwînim. Gotiye silav li ser te bi û bila weşana te pîroz bi. Ev cara yekem ku ez peyamek ji te re dişînim û ez bi rastî ji weşana te hez dikim. Ez Orhan Keskînim ji Doğubeyazıtê û ez silavan ji hemî xuşbû birayên xwe re dişînim. Xwedê hemî şoferan kamyonan rehetiye bide wan. Gotiye xwe biparêzin, spas dikin. Em jî gelek spas dikin keke Orhan sersera serçava rastî jî ez gelekî kêfxweş bûm bi van gotinên te yê hêja wekî te jî got xweda alîkarê karkera te va bû û xwedê wan biparêze mala te jî ava bi tu her hebî belê îcadîsa piştî van gotinên xweş em berê xwe bidin straneke strana ciwan roj vêbêje gula nav baxça

Dirijên rojê danı serdeqa anye, gul ve bune libersiyate, heylele, zeriye, çişerini demen sorgul keni serleve, cuaniya emre mini devere zeriye, çi bi peyvin xweş hatine hunandin evstran, diyare ku mirov vaxta dil digri, herev dibi vak helbestvaneki, Rastî biya min ne pêkane ku kesekî evînî nedîtibe ev gotinên xweş derxin holê. Rûken Yılmaz wê bi şêwaza xwe yî xweş bêje zeriyê.

Şevek nîve şevê di giraniya xewê de destê xwe da destê min di bin ronahiya hîvê de. Li vê derê bi şêwazek xweş behsa halê xwe dike, bi xemlekê. Xuya ye pê dilxweş e. Paşî hay çirê çê dibe, ji xwe hayedar dibe, dibêje lawo destê min berde, evînî bi kil û der de. Xuya ye bixwaze karı here, lê destê wê jê nabe, dibêje ez ê herim, lê nikare here. Bi dengê Gulistan Perwer em guhdar bikin wê bêje lawo destê min berde.

Bigre çavan bar ji dil dîne, dur keve ji derdê dinyayê. Bikşin ji kurde behneke, ji bir bik tiştên ji bir nare. Yahya dibêje ji bir bik lêwayê ew jî zane ji bir kirin ne destê merevde ye. Meriv çiqas hewl bide jî hinek tiştene bêtir bi cih dibin, meriv dorpêç dikin û asteng dikin. Lê dêsa jî çare ji bir kirine, lê bi wext re. Bele Yahya ve beje ji bir bik.

Guhdarên aziz, Emîro ji hatin da uya bername xwe. Ez pêşkeşvana we nesibe îdare û de hênerimeyê teknîkî Semih Suat Sarı jere ji gelek spas keda wî sax bi. Mala we jî ava bimînin dinava xêr û xweşiyê de. Em diçin lê strana Xelîl Xemgîn nîne wê bi xatirê we.

Gudarên Aziz, îro 23 îlona 2026 roja çarşemê ye. Di TRT Kurdî radyoya de bültena saet 1 dest pê kir. Ez Abdullah Xoçalın. Serokkomar Erdoğan da lijneya giştiya Netewên Yekbûyî de peyivî. Got hewlên xeniqandina dewleta Filistînê ve neçin serî. İnşallah em wan rojên xweş bibînin. Filistîn li gorî sînorên sala 1967 ve bibe dewleteke serbixwe. Qudsa Rojhilat jî dê bibe paytextê wê. Her wiha Serokkomar tevlî civîna serokên welatên Kendavê jî bû. Wezîrê karên derve yê Komara Qibrisa Bakur malavayî da Serokkomar Erdoğan wezîr wiha got. Erdoğan bona ku dewleta me bibe bi awayekî resmî bêynaskirin û ambargoya li ser me betal be bangî cîhanê kir. Ji bo vê helwesta qerardar û banga muhîm me gelekî jê minnete malawî ava. Sekreterê giştiyê Netewên Yekbûyî Antonio Guterres ji rêvebirên dinyayê xwest ku piştê bidin Filistînê wiha peyda çû. Bona aştiyê çareseriya du dewletî divê. Yên ku soz dane hewceya ji xeynî peyvan tiştekî ber bi çav jî bikin. Serokwezîrê Kanadayê diyar kir ku vê 100 milyon dolar alîkariyê bidin Filistînê. Heştê ji bo lazimiyên însanî, 20 jî sebe aştî û ewlehiyê. Serokwezîrê Îngilistanê got li xezzeyê û şerîaya Rojava gelek mervan canda. Ji zû de ye malzemeyên însanî nagihîjin wir. Em ê xwe li hemberî vê neheqiyê ker nekin.

İspanya jiber ku İsrail tevlî dibe ve îsal jî nekeve Eurovizyonê. Serokê televizyona dewletê ya İspanyayê wiha got: "Yek û zane çi bi serê Filistînyan de anî, gere ji ber vê zilma İsraîlê rûreş û şermezar bike." Îranê diyar kir ku şertên xwe ji Amerîkayê re gotine, her wiha wezîrekarên derve yê Îranê jî dewletên Ewropayê rex nekirin. Got di meseleyên herêma me de cot standartiyê dikin. Serokê Ukraynayê Zelenskî piştî civîna xwe û Trump daxuyaniya çapemeniyê da. Zelenskî wiha got: "Ev şer lazim e rojek berî rojekê xilas be. Loma ez hazirim bi Trump û Putin re rûnim." Wezîrekarên derve Hakan Fidan li New Yorkê bi hevmeqamê xwe yê Îngiliz ve civînek kir. Her wiha Fidan bi wezîrên Sûrî û Saûdî re jî civiya. Amerîka û Meksîkayê ji ber bahoza poloyê gel bi derece herî talûke hişyar kir. Li gorî îdareya Okyanusan û Atmosferê, bad saetê de bi leza 285 kîlometreyan tê peravên her du welatan. Li Japonyayê ba û bahoze ji serê hefteyê bi vir ve 9 kes mirin. Dilêpirsîna gendeliyê de 9 kesên têkildarî Belediya Menderesê hatin binçav kirin. Li Enqere baraneke şid barî li navçeya Keçiörenê axtirpiya rê bû çal, zirar li gelek erebeyan ket. Li Osmaniyê du motosiklet ketin pêşbirkê, emniyetê 626 hezar lira ciza li sîwarê wan birî. Gudarên aziz, bultena me qediya. Bixatirê.

0: Temaşvanê ja binere aziz hûn gişt xêratiye. Îro rojek mey nûh, îro mijarek mey nûh, îro jî nêvanekî mey gelek qedir bilind. Pisporê me Profesor Doktor İlyas Yolbaş. Pisporê zaroka yê temaşvanê ja. Hûn zanî kî zarokê mere pêşa ronya çavê mere ye. Ji mona were em her tim li ser nexweşiyê zaroka em disekine. Em dixwazin kî em ser nexweşiyê zaroka hişyar bin temaşvanê ja. Ji bona were em rijeyê ji we dikin, me baş bi diqqet temaşe bike. Em îro li ser çi biaxive? Em îro li ser enfeksyon, mikrobeyek zaroka. Wexta zarok enfeksyon bigire, em çilo nas bike, em çilo nîşanî wê çi ye, em çilo tedavî bikin. Di nav malê de em çilo tedavî bikin. Em ê berfiretî bahsa vî mijarê bi temaşvanê ja. Ji bona were heke li ser vî mijarî, ê li ser zaroka, ser enfeksyonê zaroka heger pirsgirêkê we hebe, pirsê we hebe hûn karin ser ya telefonê beşdarî bername me ve. Telefona me ez zanim cem we qeyd kirî le feqet hûn jî heger tune bin cem xwe qeyd bikin temaşvanê ja. Ez ricayê ji we dikim 0412-228-59-92 temaşvanê ja. Em cihaj dubara bikin 0412-228-59-92. Temaşvanê ja, wexta mijar dibe ek zaroka gelek peyam jî ji mertê, ana ji dervî welat navbera 13 temaşvan ji mer peyam şandiye. Ji dervî welat ji Rûsyayê bigrin heya Özbekistan, ji Özbekistan bigrin heya Fransa peyam ji mer hatiye. Wexta TRT Kurdî ji dervî welat, ji dûrî dervî welat jî wexta em digêjin va temaşvana, em gelekî kêfxweş dibe ev serkeftina jî serkeftina TRT Kurdî, xebatkarî TRT Kurdî ye. Ji bona were temaşvanê ji eser navê ve eser navê xwe ez gelekî spasiya xweş xebatkarî TRT Kurdî gişar dişînim. Çünkü ev xizmetek pir û pir mezin e, gerek û jî qedrê vê xizmetê baş bigirin temaşvanê ja. Em ê ji bona were em ê vê mijarî em ê berfiretî vekin. Em dixwazim bi were vî mijarî tev dir em soba mamosê xwe em agahdar ve. Mamosê me Profesör Doktor İlyas Yolbaş, tüm xeyrati mamosta.
1: İyi spas kim temaşvanı yukarı?
0: Çavayı baş mamosta.
1: Başı, bu çavana sağ
0: ol. Serseriye mi serça? Mamosta, zaroka temaşvanı yukarı. Aslında ez duhuazım çivek. Mego enfeksiyon ya. Aslında eme bahsa nezle, grip, yaşı ek de revyo açık. Fakat unzani ki carek il Diyarbakır, tışkik xemgin hat seri zarok etme. Çülo bu, deyi psikak del zarok yemekir, çar sali bu. Pişti ve zarok jiyana xoğut desşe berda. Aslında ez dixwazim bi vê sewalê ez vî mijarî veke tiştî gelekî mühîm e. Hat o ez vê ailê jî ez nas dikim. Aslında nasekî me bû. Ji bona ez dixwazim ji bona dêw bav li ser zaroka hişyar bin. Carna em dibê kirinî dev li zaroka dike, yani kene ısırması. Em kene em dibê kirinî. Wexta kirinî dev li zaroka bike em çer bikin. Ya jî psîk, ya jî kûçik dev li zaroka bike em çer bikin. Em ê biçekî bahsa vî mijarî bik, çünkü ev mijara mijarek gelekî mühîm. Mamosta em ewilî bahsa a psîk ev zarokê me çar salî çima jiyana xwe dest jê berda di vir de me çi xeta kir, yani dêw bav bira çilo xwe hay bir.
1: Tabi dêw bav jî gelek pişe tiştî tendurisî gelek bizan bin.
0: Erê.
1: Wê mesele de beriya zarok şuya xestexanî beriya mehekî dimha psîkekî erişte wî kiriye, yani hücumî wî kiriye, zarokî kiriye. Pînenê ki xwe jî laşê zarok

0: Ked, mücadele û serkeftin. Serkeftinin ilham bexş û xebatin hevidir. Di her veşê de hûn ê bibin şahidê hêza kedê û cihet û xîreta kedkaran.
1: Dest li vir ne tenê kar dikin, dest li vir fam dikin, fikir dikin, hezir dikin. Beriya ku kêk were patin, divê dirûva wê diyar be û şikil bigire.
2: Kedkar, bi beşa xweya nû li ser ekrana TRT Kurdiyê ye.

Ji stüdyoyên Diyarbekir yên TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweşgohdarên hêja dîsê bernameke têr û tije nûpe nû em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê mey teknîkî Mahmud Bayhan qederê du saeta bi stran û kiramên ji hev xweştir û sohbeteke gelek delal em ê bi hev re bin lê pêşî we kûn dibihîzin. Ez dixwazim ku em stranê guhdarî bikin di dawiya wê deşxa wê şêwira me dest pê bike. Koma zerdeşkal wê bibêje jina mala.

Vêvarê wê elbette sohbet hebe lê me gotibû piranî wê stran werin ser radyoyê ji bo wê yekê jî em ê kêfa xwe hîn bi strana xwe şitir bikin. Çiyarî çend bi strana xwe ya xumalîna li ser radyoyê wê ye.

Kotiye Slav weşan xoş xoşka Nesrin Niha em jikar derketine u em dikarin bibêjin êdîl Qiziltepe li Qoserê payîz dest pêkiriye lê bele derece wê ez bawerim ku geleke zêde ye 45-46 gotiye nîşan dide wek her êvar dîsê me dengê TRT Kurdî radyo vekirî û em guhdariya te dikin mala we ava birayê Harûn Gümüş ev gotinana ji me re nivîsandiye birastî îro 23 îlonê yanî bi fermî jî em dikarin bibêjin êdî payîz dest pêkiriye ji xwezê behsa hewanasiyê bikim ji xênî wê ji gelek tişt hene lê em dizanim ku êdî payîz hatiye û deriyê wê me ji heta serpiştê vekiriye û em dizanim ku wê derece 1-2 dakeve ez we nedim seknandinim êdî sê bevra stran guhdarî bikin ji xwe di dawiya wê de sohbeta me wê geş be zeyno li ser radyoyê we

dikarim bibêjin me peyên cunîv îdîn qulupand û ez bawerim ku kêliyê demjimara me bi kêfxweşiyê stran û kilamên li gora dilê we jixwe wê biherike heta saeta me heftan nîşan bide em ê li ser mijara biştexlin ji wekî dinê jî mesaj û peyamê we jixwe li ber destê min ez ê wan bînim ser zimên yanî mê bi tevahî wextekî xweş û geşt nav hevdû de derbas bikin ku ez dixwazim hûn jî mi tenê nehêlin û beşdarî bername me bibin ji bo wê yekê ji hejmara me her daîm hazir û amade li bende we ye 0501-818-38 dem li bende mesaj û peyamê we ne wekî dinê jî rûpela me ya înstagramê TRT Kurdî Radyo hûn wê derê dikarin me bişopînin mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin em ê bi hev re stranekê navdar guhdarî bikin

Xodiye silav êvar baş ve şan xweş gava gu am ji kar derdi kevin û am dengê we dibîzin kêfa me geleke xweş û geş dibe birayê diyar Yilmaz mere gotiye tu her hebî her sax bi rastîvan gotinê we jî kêfa me hîn bêtir xweştir û geştir dike ji xeynî wê jî birayê haqan ji me re nivîsandiye wisa kurd nivîsandiye ji xwe muhîm nîne yanî kurd be dirêj be kin be xem nake tenê gûn ji me re binivîsînin mala we ava gotiye strana were xezal ez bawerim ku ew stran xwestiye lê ji xwe di kî jan stranê xezal derbas be em diyariyê birayê haqan dikin ji xeynî wê ji xwe stran were ser radyoyê stranek ewisa kevnare lê gava gûn bibihîzin dibe ku hûn biçin demê berê ciwan hecû wê bibêje hayî

Gotiye Slav weşan xoş xuşkan Nesrin ez Aysel Gotiye ez bi eslê xwe Mêrdînî me lê neha teqrîba 6 sala li Enqerê me ez bûme bûka wan û ez gelekî bêriya malbata xwe bajarê xwe dikim ji bo wê yekê ji gotiye stranake xerîbiyê hûn bîne ser radyoyê ez ê geleke kêf xweş bibin bi rastî ku em naxwazin ku hûn hestewar bibin xuşka Aysel ji em naxwazin ku tu jî hestewar bibe ez dizanim ku xerîbî zor e zehmet e lê pêre jî xweşî heye Em ê bikin ku hîn bêtir kêfa te xweştir û geştir bibe, straneke wisa bi enerjî ku ê were ser radyoyê.

Jean Balé bikşînin ser vê xalê me gotibû 23 îlonê jîro şûnda êdî bi fermî jî payîz dest pê kiriye li hinek sedemê wê jiyana birastî weku hûn jî dizan êdî wê êvar hêdî hêdî dirêj bibin roj wê parîkî kêmtir bibin. Ez dixwazim vê pirsêj we bikim, hûn ji şevên gelekê de mijmara wan zêde hez dikin anna kerem bikin ji me ra vênivîsînin di nav hevdûda çixwe em şêwra xwehîn bêtir rengîntir bikin. Navê stran were ser radyoyê stranekê ez bawerim wê bibe zaroktiya we.

Gotiye Evar baş ve Şanxwaş nihad rêde ma guhdarî dikin lêb eslê xwe gotiya ji qûlpa diyar bekirim. Strana a Şiwan Perver ab navê xwe mirûmbîn ser radyoyê. Ez ê geleke kêfxweş bim birayê Huseyin ji ber nivîsandiya bi rastî. Ez dibêjim qey îro derhunerê min berî mi peyama dixwîne ji ber ku ew stran nihat dorê de ye.

Dem ji mara me êdî şeşan nîşan dide û bi kêfxweşî û bi coşeke mezin me saetek xwe qedan ji xwe saetek hîn li pêşiya me ye ku ez dixwazim dîsê hejmara me ya wasabê têxin bîra we 0501 818 3018 0501 818 di 3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bînivîsînin wekî dinêjî rûpelameya Instagramê TRT Kurdî Radyo logoya me soreke geleke delal e di wê derê hûn dikarin me bişopînin mesaj û peyamê xwe jî ji me re bînivîsînin rastî vê êvarê ji emê şêwreke ji dilê xwe di nav hevdû bigerînin lêgotiye weşan xweş niha li mêrdînê dirê de em guhdariya we dikin ez Burhan Gümüş straneke xweş xweş gotiye hûn bînin ser radyoyê Ez ê geleke kêfxweş min ji xwe biraye Burhan. Gava gotûgûyê xwe bide TRT Kurdî radyoya ji xwe. Ne mumkin e ku stranên nexweş werin ser radyoyê. Straneke delal wê were ser radyoyê we.

Kotiye Slav ve Şan Xweş ez Gamze Çiçek. Ji bo heval jiyanê min Mehmet Çiçek, strana ezim ez bûme aşiqê te. Hebe, hûn bînin ser radyoya gotiye ez ê geleke kêfxweş bim rastî, navê stranê geleke xweş e, bîna evîndariyê jê dere got hebe ji xwe emê diyarî te û heval jiyanê te bikin ji xeynî wê jî gotiye. We Şan Xweş, ez Özlem Arslan gotiye, Nihal Yüksekova ile gewere am gohdariya ve dikin stranê ji Hozan Dino agob navê o yarê hebe hûn bînin ser radyoya gotiye me geleke kêfxweş bimin ser sera ser çava ev xwestekê we di demeke nêz de ji bo xatirê we ji xwe emê bînin ser radyoyê lê niha wê strana gulîzer li ser radyoyê we be.

Gotiye Slav Xuşka Nesrîn ez Zbêrîvan û Mijidilokê yani ji gazê Antebê gotiye ji we re dinivîsînim daxwaza mi ev peyama bigêje her du birayê min ji min dûr in gotiye azad û birayê minî herî hêja Harûn re Slavê xwe ji wan re dişînim û ji her duya jî gotiye ez gelek ji wan hez dikim lê êgo bi temen nêzîkî mi azad ez gelekî mi bêriya wî kirî û wisa berdewam kiriye gotiye ji wan her duya gelek hez dikim Slavê xwe ji wan re dişînim ji em jî strana gowera ser radyoyê Diyarî her du birayê te dikin ji xeynî wê jî diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê dikin. Devrim Çelîk wê bibêje ez kewim.

Kotiye Êvar baş ve şan xweş li İzmîrê ez muhteber ji bo hevalijiyanê me hevserê min derviş Slavê germ gotiya jê re dişin nal Antalyayê ji me parîkî dûr e ez gelekê jê hez dikim gobera bizane bi hezkirina wî her daîm di dilê mi de ye stranekê ji şahê bedu a gobir navê çavreşa min Mubîn ser radyoya ez jî diyarî hevalijiyanê xwe dikim gotiye ser sera ser çavaş xwe stranê wan ser radyoyê em diyarî hemû guhdarê xwe dikin ji xeynî wê jî gotiye we şan xweş niha di rêdiçûnê de ema guhdarî dikin ez Aynûr gotiye li Diyarbekir em guhdariya we dikin stran bera ji bo xelkê Diyarbekir were ser sera ser çava stran ji bo hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê tên wê dînô bibêje neçe dûr

Gotiye Slav و Rez xuşka hêja ez Osman Cizlak û ez û pismamê xwe niha em di rê de ne em ji Diyarbekir me berê xwe daye hîlvanê Stranana got ez nema ezim hebe û bînin ser radyoya gotiye zê gelek e kêfxweş bibim ser sera ser çava ji xeynî wê jî xuşka Medîne ji me re nivîsandiye gotiye weşan xweş xuşka Nesrîn niha Elmêrsînê em guhdariya we dikin stranekê ji diyar hebe û bînin ser radyoya gotiye zê gelek e kêfxweş bibim ser sera ser çava ev xwestekê we di demeke nêz de em ê bînin ser radyoyê lê niha doan şix û strana xwe wê li ser radyoyê we be

Kotiye Eyvar baş ve şan xweş ez Hakan Arslanî Lüksekova ye li geverê li Hakariye guhdariya we dikim ser sera serçava. Silavê gen mi ji vê derê heta here ma Hakariye em dişînin ji xeynî wê ji gotiye we şan xweş wek her êvar vê êvarê dîsê bi kêfxweşiyeke mezin me guhdaye we rastî gotiye bernamewa geleke newaze ye geleke

Hemjumara me êdî saet 6 û nîvan nîşan dide, careketinê hejmara xwe ya vasabetê xinbîra we dibe ku we niha dengê radyoya xwe vekirme. Şixwe û bername kêfxweşî û şahiyê Roniya Êvarê guhdarî dikin û hejmara me jî hazir û amade her daîm li bende we ye 0501 818 3018 0501 818 3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Şixwe rûpela me ya Instagramê jî her daîm hazir û amade ye. TRT Kurdî Radyo logoya me sore dwê derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Rastî gelek mesaj û peyam li ber destê me hene. Ez dixwazim ku vê pirsê jî ji we re bikim, di nav hevdû de sohbeta xwe hîn berfirehtir bikin. Di nava rojê de gotina we, peyva we, hêvoka we herî zêde hûn tînin ser ziman gelo kîjan e. Kerem bikin fikr û remanê xwe ji me re binivîsînin. Em şêwirê hîn bêtir, xweştir û geştir bikin. Nava we strana Felek Yaman li ser radyoyê we me.

Wak li zedekirin li ser gotinam dikarin çi bibêjin? Şuqa pêşiyê me ji gotine gotina xweş bahara dilane. Yani çi bqase ew gotina xweş ji devê me derkeve ew zarê me baş min li derdora me ji civaka me ji dikeve bin bandora wê bi rastî jî ew peywendiyê di navbera tekiliyên civakî jî hîn bêtir bi saya wan gotinên xweş xurttir dibe û li gel wê jî ya li dij wê jî ev gotin jî hatiye gotin. Dibêjin rehet dibe dewsa xencera lê rehet nabe dewsa xebera. Ev ji tê ser wê wateye guhdarên hêja yanî got ew gotinên nebaş derkeve ji ser zimanê we. Dibe ku ê li gel we bi kîjan hîsê û nizanin ku hîz dike hîsiyetê ku ye ye kesayetê ku ye ye dibe ku pê aciz bibe û ew peyva jî bi sedan sala ji bîra wî nere û ew peywendî ew tekiliya navbera we xera bibe dilê we ji hevdû bimîne. Ji bo wê yekê jî dijiyana rojane de jî û a gotinava malê de jî gotinê xweş çi bqasî em ji hevdû re bikin ez bawerim ku ev qas wê di nav me de şênayeke xweş û geş derkeve holê. Navê stran were ser radyoyê Leylo Zirave li ser radyoyê we ye.

Hatiye Evar baş ve şan xweş niha di rê de li Wanê em guhdariya we dikin. Stranekê hezkirinê berewere ser radyoyê gotiye ez diyarî dergîstiya xwe dikin. Birayê Mustafa gotiye, rastin hezkirin tiştekî geleke xweş e. Stranê we ni ser radyoyê em diyarî hemû evîn û evîndara dikin. Ji xeynî wê ji bera guhdarê me xwe ji me neqeydînin. Ji xwe strana em diyarî we teveka dikin. Ji xeynî wê ji gotiye silav we şan xweş xwişka Nesrîn niha li Mêrdînê.

Ye TRT Kurdî Radyo Vekiriye û em bi malbat em guhdariya we dikin weyî mala ta ve her bijîştere xwişka Sûdê Gümüş ew gotinana ji me re nivîsandiye. Silavê germ ji vê derê heta Mêrdînê ji xelkê Mêrdîniya wekî dinê ji tevahiyên ji çar aliyên Tirkiye re dişînin wê stran were ser radyoyê.

Gotiye Êvar baş, weşan xweş xuşka minî Delalî Nesrîn gotiye bi rastî ev gotine geleke delal ji bo mi gotiye mala te ava ji bo hevserê mi hevalî jiyanê mi derwîş ez gelekî gotiye jê hiz dikim sizinanê we ser radyoyê ez diyarî wî dikim ez hevaljiyanê muhteber sersera ser çava ji xwe evînî xweş e gava got dil miqabilî dil be ez bawurim ku hîn bêtir xweştir e ji xeynî wê jî gotiye weşan xweş ez ceylan niha li mêrdînê em guhdariya we dikin stranê werin ser radyoyê diyarî hevala xwe eylûl dikim a te jî sersera ser çava ji xwe stran ji bo we tevekaye

Fevariya li ser gotina di sekirin wek lê zêdekirin em dikarin veya jî bêjin yanî tenê pey ve gotinek dikare rojekê biguherîne ev pêkane hûn ê bibêjin ku çawa pêkane bifikirin serê siba hûn hatin kargehê ciyê kar û îşê xwe lê gewlê we yanî moda we nebaşe û naxwazin ku hûn karekî bikin li wê derê hevalê we ye kar hevala we ye kar hat li gel we sekinî ji we re bibêje bipirse îro tu baş xwe yanî nake lê ji xwe bawer bike xem neke wê roja te xweştir û geştir derbas bibe we bi hev re sohbetek germ kir şûnda çayek hevdûra vexwar hûnê lê binerin ku ev geleke pêkane bi xwebaweriya we jî bi saya wê tenê wê peyvê hîn bêtir hat guherandin em dibêjin ku key ew gotin tenê di nav du lêva derbas dibe lê ne wisa elhewa nasekine bandora wan geleke zêde ye û ez bawerim ku bi saya wan jî hizr û remanê me jî tên guherandin xwebaweriya me motivasyona me jî bi saya wan gotina na tên guherandin ji bo wê yekê jî heta got ji destê me hat di jiyana xwe ya rojane de a got taybet jî wan gotinên xweş em bînin ser zimên ji bo me teveka wê baştir xweştir û rengîntir be nawê stran were ser radyoyê

Ve varê wek her êvarê dinê bi sohbet bi gotin bi peyama me wextê xwe tije kir êdîm hatin dawiya wextê goya hat çimer hatiye veqetandin lê bele sibê gava got dem ji mar pêncan nîşan bide em ê dîsê li gel mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî Mahmud Bayan jê re jî gelekê spas kedawî sax be wê bername me bi sitrana dîlber vê dawî êvar baş

0: Êvar ob xêr, îro 23 îlonê, roja çarşemê saet 7 nûçeyên êvarê dest pê kirin. Em ê li rojeva Tirkiye û dinyayê binêrin hadîse û hewadîsên dawî bînin serektanê. Gelo meselo mişarên ku derketine pêş îro çine bi kurtas çî em pêşî li çend nûçe û xeberan binêrin. Do reîsî cumhur Recep Tayyip Erdoğan axivî li civîna netewên yekbûyî îro ji tevî li Amerîkayê hevdîtinê wî dewam dike tev li civîna derbarê Îranê dabû. Gelek devlet o serokî Amerîkayê Donald Trump embêjin wê derê bû. Behsa Erdoğan kir Trump got Erdoğan camêreke mêrxas e û dostê min êşa ye kes nikare wî têk bibe. Pekî ev civîn ji bo Îranê bû pekî rewşa dawî çemê lê binêrim. Şaredarê Başarê Mezin ê Enqerê Mansur Yavaş ji CHP îstîfa kir temaşevanên jî îro eşkere kir. Yavaş di daxuyana xwe de got ez ê baweyeke ser bi xwe rêya xwe ya siyasetê bidomînim. Yani tu derbasî partiyeke din nebe wê ser bi xwe dewam bike. Mesajên wî çi bûn em ê bînin serekdanê. Müsiyat Expo li navenda fuarê ya Stenbolê cara 21-ane derî xwe ji karsazan ra vedike. Ji 110 welatan zêdetirê 35 şirket lêne temaşevan nêja pekî çawa derbas dibe fuar em ê behs bikin. Başên berî xwe bidin mûşê û behsa çîroka mamosteyan bikin. Ev der gundê xirbê keşîşê mûşê ye. Jin û mêr Bayram û Seda Akgün hatin mektebê temaşevan nêja tabî xirabe bû lê boyax kirin her derê tamîr kirin dar danîn baxçe ji bo xemilan din ji bo zarokan em bêjin polan sinifan ve behsa çîroka wan jî bikim. Yên ku niha li ber televizyonên xwe ne û li ber radyoyê goyên wan li me ne kerem kin em dest pê bikin.
1: Gazze halkı halen yıkıntıların altında sevdiklerini arıyor. Eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının naaşlarını çıkarıyor. İsrail'in saldırılarında ellerini, ayaklarını kaybetmiş masum yavrular tahtadan yapılan protezlerle okullarına gitmeye, hayata tutunmaya çalışıyor. Kimse kusura bakmasın. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Filistinli yavrular gökyüzüne bakınca savaş uçaklarını, İHA'ları, SİHA'ları değil, özgürce süzülen uçurtmaları görecek.

0: Behsa zarokên Filistînê kir, behsa qetliam û qirkirina Îsraîlê kir, zilma Îsraîlê kir û gotinên wî deng veda. Di 81-in lîjneya giştîya Netewên Yekbûyî da tabî li dişî qirkirina li Gazayê acizî hebû, bertek hebû, dengê herî xurt jî dengê Reîsê Cumhur Recep Tayyip Erdoğan bû. Gelek lîderan jî got, qirkirina li Gazayê suçê insaniyetê, suçê mirovahiyê û rûreşiye kemezine. Nûnertiya daimî ya Filistînê ya Netewên Yekbûyî jî peyam û mesaj û gotinên Reîsê Cumhur Recep Tayyip Erdoğan yên derheqê Gazayê da weşand.
1: Gazze bugün sadece
2: Gazze neha bi tenê ne goristana herî mezina zarokan e. De heman demê de li dinyayê herî zêde zarokên ampute jî li vê heremê ne. Gazze kampa herî mezin a civandina însana ya serdema me ye û ev rûreşiyeke.
1: En utanç verici temerküz kampıdır.
3: De 81-in lijneya giştiya Netewên Yekbûyî de lideran bertek nişan İsrail'e katil da. Nûnertiya daimî ya Filistînê ya Netewên Yekbûyî axaftina serokkomar Erdoğan alî Netewên Yekbûyî weşand. Mîrê Qeterê Şêx Temîm bin Hamîd El Sanî got qirkirina li Gazayê ji bo hemû mirovahiyê bibe be sebeba şerm û rûreşiyê. El Sanî hişyar kir û got rojhilata navîn ji heyamên herî telûkeyekê derbas dibe. Kralê Urdunê Hevdileyê Duyemîn zilma İsrail ya li axa Filistînê şermezar kir.
4: Accountability begins.
2: Bu yerin li Gazayê nîşan didin ku hew didin Filistînê xirab bikin û li wirê pergaleke din li dinyayê ferz bikin. Li şeriya rojava ji zilm û zordariya Îsraîlê ku li wirê bi cî dibin heye di tundiyê de hed û sînor nehiştin.
3: Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron jî got êdî meriv ji rewşa li Gazayê şerm dike.
5: Mais quelle est notre crédibilité?
2: Heke em di mijara Gazayê de bêdeng bimînin, gelo êdî de kîj me bawer bike. Hin kes di vê bîr û baweriyê de ne ku li Gazayê aştî pêk hatiye, lê hêj jî alîkariyê mirovî nagihîjin herêmê. Ev rewş ji bo me tevan şermeke mezine.
3: Serokkomarê Fînlandiyayê Alexandru Stubb balkişan ser rewşa li Gazayê û got niha Gazayê bi krîza herî mezin a însanî ya dinyayê re rûbirû ye. Serokê Lijneya Serokatiya Dewleta Bosna Hersekê Denis Beçirov jî got civaka navnetewî li hember qirkirina li Gazayê berteka hewce neda. Serokkomarê Lîtwanyayê Naûs Seda balkişand ku aştiya berfire, adil û mayînde tenê bi çareseriya du dewletî mümkün e. Serok devleti Brezilyayê Lula da Silva jî diyar kir ku qirkirina li Gazayê dêbe be sedema travmayeke ku wê bi dehan salan dewam bike.
0: Axaftina Serokkomar Erdoğan a di lîjneya giştîya Netewên Yekbûyî da li giştî dünyayê tabî deng veda gelek saziyên medyayê yên navnetewî peyamên Erdoğan di manşetên xwe da.
1: Yüreğinde insanlık olan
2: Yeku dizili vide merhabet hebe, yeku xwedî vijdan be, yeku mirov be, ne mümkün e vê zilmê nebîne.
6: El Cezire'ye ku navenda ve Katari'ye bu avayaki berfe, Cida Gotnin, Serokkomar Erdoğan, yen haqi zilma İsrail'de. El Cezire'ye da xuyan yen Serokkomar Erdoğan, bi ser navi Erdoğan dilijneya gişti yani teme yek buyde, katliyamin İsrail'i şermezar kerim belaf ker. El Cezire'ye diyar kirku, Erdoğan Gazze ve kampa heri xirab adinyayı binaf ker. O desnişan kirku, Erdoğan got, evraf jubu hemum ruvahiyye, rureşiyeke mezine. Ajansa Xeberana İspanya'yı FAJ Gotna Erdoğan, Ağazze Goristan'a her imezin a dünyaya yazarokane cümanşet eda. Rojnamaya The Guardian'ı ya İngilistan'ı ciye kifre da dahuyaniyen Serokkomar Erdoğan. O balkışan Sergotnen Erdoğan, yeku hadi vicdan ve ne mümküneku vezilme nebine.
1: Güvenlik Konseyi, dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
6: Rojnameya Arabistan'a Suudi Arab nifseci Balkşan Sergotna Erdoğan ya Dinyaj Pencan mezintre. Rojnameya diyar kirku Erdoğan dilijneya gişti de got. İrade yazdiretleri sedunot devletan nigori kefa peş devletan sazdı be. O evne haqiyeke mezine.
1: Biz susak tarih susmayacak.
6: Medyaya İraneci Ciyekif Rehda Dahuyaniye Serokkomar Erdoğan.
1: Daha fazla baskı kurmak.
6: Medyaya Yunanistaneci Dahuyaniye Serokkomar Erdoğan manşet edan. Televizyon Askayı Balkşan Sergotnen Erdoğan yen emduhazın psikedekenli Ege Orojlata Behrarış Ligori Tekiliyem

0: baş en cîrantiyê o hukûka navneteweyî çareser bikin.
1: Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan li Amerîkayê hevdîtinên xwe di domîne diplomasiyeke xurt jî dimeşîne. Erdoğan li wir tev li civîna derbarê Îranê de jî bû. Serokê Amerîkayê Donald Trump bi şanazî behsa Erdoğan kir. Wiha got, Erdoğan camîreke mêrxas e û dostê min ê hêja ye, kes nikare wî têk bibe.
0: Li New Yorkê li ser şerê Îranê civînek hat kirin. Serokê Amerîkayê Donald Trump, Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan, Kralê Urdunê Abdullah, Mîrê Qetarî Elsanî, Serokkomarê Sûriyeyê Şara tevlî civînê bûn. Nûnerên dewletên Mısır, Lübnan û Iraqê jî li civînê bûn. Rewşa Davî ya herêmê hat nirxandin.
2: Em ji bo çareseriyê dixebitin. Em xîret dikin ku pirsgirêka tengavê çareser be. Em hêvî dikin ku dilemeke kurt çareser bibe.
0: Serokê Amerîkayê Donald Trump bi şanazî behsa Serokkomar Erdoğan kir. Trump got, Erdoğan camêrekî mêrxas e. O dostê min ê hêja ye, kes nikare wî têk bibe.
3: So exactly 1 year ago, many of our nations met here in the.
2: Salek bere and charchove have the dinner at the Wayne Yakuida, but Gelek the Latan Rajivian, Dako, Sharel Gazi, but the Webekin, Hama Hama Haman Kesleverin, Turkey Giliverbo, Dosti Maji, Jamera Kimir Hase, Kasnikara we take Bebe, Hevid Kunku Vergeria Kime Bosh Hebe, O Jamera Ki Hejaya, Neusa Dostimin.
1: Dağıt merak kiren gelo Trump u pezeşkiyan ve bencem hevli Amerika'ya de lijne giştiği ya netevin yek buyu da hepçeyne bu lebeli hardu alidisa civiyan heyetin Amerika u İrani civiyan nezesi saat devam kir. Peki de merak kiren Hürmüz, Ravşa Hürmüz'ü ve çoğal be. Ravşa Davut şiye meberi xobedim Tahrani nüneri TRT Arunay kaç kurguluyan radigeyne.
4: Çavê dünyayê niha li New Yorkê li nijneya giştî neteweyên yekbûyî ye. Trump got, heke pezîşkiyan bixwaze ez ê bi wî re qise bikim lê hîn ew qisedan a rast nehat holê û bi hev re qise nekirin. Lê do wezîrên derve ê Îranê Abbas Araqçî bi Vîtkov û Kuşner re qise kir, got şert û mercên me heye, em dixwazim bi giştî bira em bêjin va şer dawî bibe, wekî din tengava Hürmizê bila ve be, lê şert û mercên me ew e ku bila Amerîka dorpêşkirina dev û dorê tengava Hürmizê rake, ew pereyê ku melderva heye destane ser bira wan pereyê me bidin ve hinik me deyn din. Amerika jî a rast Trump go ew hevdîtina mirovên me û ê Îraniyan baş derbas bû, go hele em bibînin di van rojê dawî de dîsa hevdîtin çê bibe. Na a rast em jî li benda wî ne, lê wekî din jî Îran jî li ser tatikê ye, wek sekreterê komisyona ewlehî ya Îranê Muhsin Rizayî go Amerîka heke ew şertê ku me ragihandiye wan heft madeyê me hene wan qebûl neke tucarê tengava Hürmizê neyê vekirin bi awayî jî ew jî li gor xwe wan tehdîdê xwe ji Amerîkayê re got çima Trump jî tehdît kir Îranê got heke Îran xwe ne de ber rêkeftinê em ê wan tune bikin ne be em aboriya wan têk bibin heke bi me re rêkeftinê çêkin a rast û çaxê her tişt serê rast bibe niha got el ser biryarekî gelek girîng im. Îro jî dîsa li ser tengava Hürmizê dîsa li keştiyekî neftê hat xistin. Di warê din de jî îro êvarê Serokkomarê Îranê Mesûd Pezîşkiyan li lijneya giştî neteweyên yekbûyî de qise kir wexta derket ser kursiyê di destê wî de rêberê Îranê ê berê resma Elî Xamenêyî hebû go ez ji welatê ku lîderê wî rehberê wî hatiye kuştin têm wekî din li Mînabê zarok hatibûn kuştin go ez cî ku zarokê mektebê hatiye kuştin hatime vê dera go daxwaza me ew e ku

0: Amerika bira zor û zextiya xwe li ser me rake bi anor bi me re rekeftineke çêke niha gol mintiqeya me İsrail bûye belayekî mezin hemû divan mehanda goji 7000 zêdetir mirov kuştiye got dixwazin ku me jî wêran bikin lê em sûtiyê xwe tucarî li ber wan tucarî natewînin em ê têkoşîna xwe berdewam bikin go em şer naxwazin 200 salê go me bi kesî ra şer nekiriye wekî din go töhmetbar dikin serê carê dibêjin îran dixwaze bibe xwediyê bombeya atomê go xwesteke ku me wer tune lê go pêwîst e ku em diwarê nükleerê da enerjiyê da xwediyê wan tişta bibin ji me re ji bo sanayiyê lazim e ji bo tipê lazim e ji bo em bêjin bazirganiyê lazim e go dewr dewra teknolojiye êdî bê em bêjin enerjiya nükleer jî nabe ji bo wî go ew jî heqê me ye go nabe hinik xwediyên wan em bêjin enerjiya nükleerê bibe em nebin go em dîsa dibêjin li ser soza xwe ne em ji bo em bêjin şer ji bo çekan wan enerjiya nükleerê naceribînin û îstîmal nakin go em aliyê aştiye ne hele em bibînin li Amerîkayê li New Yorkê di navbera Îran û Amerîkayê da ew nika hevdîtinî ku dest pê kiriye gelo çitê astê gelo ji wê derê encamekî erenî derkeve yan em ê wan bi hev re bibînin niha dîsa em li navenda nûçeyanin
1: Li Rojhilata navîn gengeşî dîsa zêde bû li kemenê pevçûnên di navbera hêzên hukûmetê û Hûsiyan de devam dikin. Arabistana Sûdî jî dibe hedefa êrîşan. Giraniya pevçûnan li dorexên tengava Babulmen de bêne, herd û alî jî dixwazin ev cihê stratejîk bigirin bin kontrola xwe.
2: Li Yemenê gengeşî dîsa zêde bû. Giraniya pevçûnan li dorexên tengava Babulmen de bêne, Ev tengav ji bo derbasbûna enerjiyê cihekî stratejîk e û behresor bi kendava Adenê re girê dide. Rûdan û geşedanên li Babulmen tebê bi tenê tesîr li Yemenê nake, tesîr li ticareta kurewî jî dike.
3: Dibe ku Babulmen teb bibe Hürmizan û lewra li wir heta niha ne aştiyek çêbû, ne jî tengav bi temamî hat girtin. Bînin bîra xwe, di serî de tengava Hürmizê jî wisa bû. Wisa xuya dike ku dê pevçûnên li dorexên Babulmen tebê dewam bikin.
2: Ji xwe rûdan û geşedanên li qadê jî vê îhtîmalê zêde dikin. Lewra Husî dixwazin li rojavayê Yemenê herêma di destê xwe de zêde bikin.
3: Heke Husî wan herêman bigirin bin kontrola xwe, wê demê dê gelek hêzdar bin. Wê demê dê parçayeke axa mezin a Yemenê bikeve destê wan. Bi taybetî jî li herêma Maribê navendeke leşkerî heye ya hêzên hukûmetê ye. Arabistana Siûdî jî destekeke mezin dide wira. Heke ew der bikeve destê Husiyan, wê demê dê Husî gelek hêzdar bibin.
2: Pevçûnên li dorexên Babulmen tebe ji bo ewlehiya enerjiyê jî talûkeyeke mezin e.
3: Heke Husî çûn û hatina li Babulmen tebe bigirin, dê wê demê li ser behra sor hêzeke wan a mezin hebe. Ev ji bo ewlehiya enerjiyê jî talûkeyeke mezin e. Wê demê dê sigorta gelek biha bibin û barkşandin li ser behrê dê bikeve tengasiyê.
2: Pevçûnên li Yemenê ji bo ewlehî û îstîqrara hemû herêmê talûke ye.
4: Gazze halkı halen yıkıntıların altında sevdiklerini arıyor. Eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının naaşlarını çıkarıyor. İsrail'in saldırılarında ellerini ayaklarını kaybetmiş masum yavrular tahtadan yapılan protezlerle okullarına gitmeye, hayata tutunmaya çalışıyor. Kimse kusura bakmasın. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Filistinli yavrular gökyüzüne bakınca savaş uçaklarını, İHA'ları, sihaları değil, özgürce süzülen uçurtmaları görecek.
1: Em devam bikin bir rojava siyaseti, siyaseta Türkiye tamaşıvan neşra. Şaredari Bayşar Emes'in Ankara'yı Mansur Yavaş, CHP istifa kir, biteni Yavaş, CHP istifa nekir. Haşt şaredarin din CHP istifa kirin, Yavaş de dağfiyanı yakaya istifa edici gud. Ez ye bavayı ke serbukha riyakaya siyaseti bir dominim. Derbari istifa da şirufe avul ji berdevke CHP Müslim Sarıhat, sarıgut bir yar ya vike u bila lisar khirebe.
5: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstün değil.
2: Tükez CHP ne mezintire, o bila tükez hoş CHP mezintir ne bine. Dema şaradere ki metişte ki bekeji ne kare bece cihayne serokü meye giştiği min agahi daye serokü giştiği partiye kedin. Serokü giştiği CHP diyare.
6: Şaredari Bajar Emezini Ankara Mansur Yavaş CHP istifa ker. Pişti istifaya Yavaş Berdevke CHP Müslüm Sarı Van Gotnan Bertek Nişan'da. Yavaş Navnedali Bertek Nişani Dahuyani o Gotnin Sarı'da. Goduş berdaxuyaniyen ku iru hatin dayin ej endamtiya CHP vedqetim.
2: Di siyaset ve hem bir yer hene be hirse nayin girtin o iza havan ji nabe bil şikestin. Min doh ji berpirsiyariya li ser mile xwe ani ji iro ji tirim ji. Min tu cari xwe li ser partiyen siyasi nedid. İdaya ke bi vi yawayi ji bo min be haddiye. Min kabul neku ku vina hilbejeran be paşko kirin u meqamin ku bi denge wan hatine bi desxistin be pejrandina wan bene ve guhestin adresin siyasi yendin. İro ji ez ve yeke rast nabinim.
6: İstifaya Mansur Yavaş hem li CHP hem li yeni partiye denk veda. Serokê giştiye CHP Kemal Kılıçdaroğlu Gotna Yavaşiku ve Feyyaj bu iradeya Hilbijiran namusa siyasete bir xist. Kılıçdaroğlu got MC Aynivek Briz Mansur Yavaşlı fikrin. Serokê giştiye yeni parti özgü özelci Raga Antku pişti istifaya bir yavaşra ahıviye.
7: Açıklamasından.
2: Pişti dahuyaniye çapameniye min telefoni vikir u ev tebrik kir. Veki kumini telefoni de cicera got. Em be her avayı rezic bir yaran Mansur Yavaş u bir yaren hevali meyin şaredar endi ve pevacoyday digirin.
6: Bütene Mansur Yavaş CHP istifa neker. Şaredarin Kalecik, Beypazarı, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şerefli Koçhisar, o Elma Dağıcı CHP istifa kiren.
1: Böyle peşin Mansur Yavaş, paşeji haşt şaredarin CHP, ji partiya xwe istifa kirin iru embejin geşvedan eke siyasi li paytaxt Ankara kuçeye bu. Embi dominin lisab haberin siyasi veziri parastini Yaşar Güler got ku bi pevajuya Türkiye beterör, biratiya hazar sali xurtibe. Güler got, yekitiya Türk u Kurdan bingiha aştiya ve heremeye. Veziri Yaşar Güler, li qersi di bernameya hevditinin sedsala Türkiye'de axıbi.
8: Terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden.
2: Em dixwazin ku terörü tundiye ji rojeva welatê xwe derxin û biratiya hezar salî xurtir bikin.
9: Hedefa Türkiye

0: birlik ve beraberliğini.
1: Lewelit yekiti o be hevrabuna me xurtibe destkeftin evlehiye mayinde dibin. Tirkiye bi vî şeklê ve çavkaniye xwe ji bo hilberîn ve berhênan teknolojî û aramiya welatiyan xerc bike ve aramtir bibe û rola xwe ya navnetewî zêdetir bike.
2: Wezîrê Parastinê çû serdara fermandariya çardemîn Liwaya piyadeyê mekanîze.
3: Wezîrê Karên Navxwe Mustafa Çiftçi talimat da müdirên evlekariyê ku tevdirên evlekiyekên dibistanan zêde bikin. Çiftçi xwest ku her dibistaneke, her mektebeke li gorî rewşa wê binirxînin û talûkeyan beriya ku bûyer bixewimin tespit bikin. Mirimên siber û xebatkarên saloxgeriyê jî wê destekê bidin tevdîra.
4: Wezîrê Karên Navxwe Mustafa Çiftçi talimat da müdirên evlekariyê ku tevdirên evlekiyê yên dibistanan zêde bikin. Çiftçi xwest ku her dibistaneke li gorî rewşayê binirxînin. O talûkeyan yek bi yek tespit bikin. Wezîr çiftçi got ve birîmên siber û xebatkarên saloxgeriyê jî destekê bidin tevdîran.
5: Tehlike
1: divê hêj bûyer neqewimiye hûn pêşî lê bigirin. Di meseleya ewlehiya dibistanan de gelek hesas hereket bikin. Her dibistaneke li gorî rewşa wê binirxînin. Li ser guzergahên xwendekaran kontrolên berfire bikin. Bila park û ciyên vala li dorexên dibistana her tim dibin kontrola we dibe. Divê hûn gelek hişyar bin û haya we ji her tiştî hebe.
4: Wezîr çiftçî bi müdirên evlekariyê yên nû dest bi karkirin jî hat bahev. Kala êrişiya li dibistanê ya Turgutlu'ya Manisa'yê kir. Diyarkir ku pêvajoya edlî û îdarî bi awayekî herî baldar devam dike.
5: Silaha erişim.
1: Birîmê me yên siber û xebatkarên saloxgeriyê jî dê destekê bidin tevdîran. Divê hûn her rîskekê ji pêş de tespît bikin û li gorê wê tevdîrê bigirin.
4: Çiftçî destnîşan kir ku ewlehiya dibistanan ji her meseleyê girîngtir e.
5: Hiçbir emniyet müdürümüz.
1: Devletin müdürü men evlekariye meseleye evlehiye de bestanan vek meseleye kecireze ya asayişi nebinin. Evlehiye zarokin me, evlehiye siberoja velat emeye.
5: Geleceğinin güvenliği demektir.
3: Lêpirsîna li ser îdiayên manîpulasyona di bazara sermiyanan da wê berfireh bibe Wezîrê Edaletê Akın Gule got ku ew hewl didin ku pereyên mağduran yên ku derxistine derwelêt wê ji bo mağduran werin îade kirin. Wezîr Gullek destnîşan kir ku wê di demeke kurta mağduriyet werin çareser kirin.
2: Lêpirsîna li ser sûcê muxalefet aledijî qanûna bazara sermiyanan al Stenbolê wê berfireh be. Mafên welatiyên mağdûrî werin dayîn. Wezîrê Dade Akın Gürlek daxuyanî da.
1: Medîd ku hin kes mağdûr bûne, li ser fonan pereyên welatiyên me istîsmar kirine û şandine cihendin. Medîd ku pere derxistine derwelêt, armanca me ew e ku em wan pereyan bînin, da ku welatiyên me pereyên xwe bistînin.
2: Wezîr Gürlek got ku wê di demeke kurtê mağdûriyet werin çareser kirin.
1: Serokomarê me jî mijarê dişopîne. Em bi Wezîrê Darayiyê re li ser mijarê her tim civînan dikin. Ev pêvajoyeke, em di demeke kurda mexduriyetan çareser bikin.
2: Wezîrê Dade Akın Gürlek ragihand ku lêpirsînê çawa dest pê kiriye. Got ku bi destûra lijneya bazara sermiyanan lêpirsîn hatiye tespît kirin.
1: Li ser gilîkirina lijneya bazara sermiyanan me ev pêvajo da dest pê kirin. Ji xwe me hinek dişopandin. Me dît ku di hin fonan de tevgerdarî hene. Xuya dikir ku hîse heye, lê navenda şîrketê tune ye. Nirxê hîsê jiyarê hewayên Tirk jiya asel salê zêdetir bû. Ev nedirist bû.
3: Lêpirsîna derbarê mirina bi guman ka xebatkarê berê kemîtê Kaşif Kozinoğlu da berfireh dibe. Di çarçûve lêpirsînê da ji bo xebatkarê istîxbaratê yekê berê Enver Altaylî ku ji ber doza fetoyê mahkûm e biryara girtinê hat dayîn. Sedat Savtakê ku di rêzefîlma Kurtlar Vadisi Pusuda wek karakterê Kazım Kaşifoğlu lîstî bu ifade da. Enver Altaylı vek gumanbar li ser daxwaza serdozgerîka Komarê Kasilî ifade da û bi sûcê teşvîqkirina kuştina bi qestî hat girtin. Her wa ji ber gotinên Enver Altaylı ki yên di dema ifadeyê de bi sûcê tehdîda li dijî wezîfedarê kamûyê lêpirsîn hat vekirin. Di lêpirsînê de heya niha heşt kes hatine girtin. Di çarçûve lêpirsînê de ji bo rêzefîlma Kurtlar Vadisi Pusuyê biryara lêkolînkirinê hat dayîn. Sedat Savtakê ku di rêzefîlmê de wek karakterê Kazım Kaşifoğlu list jî ifade da hat bu iddiakirin karakterê ku di rêzefîlma Kurtlar Vadisi Pusuyê de hat bû kuştin ji mirina xebatkarê berê yekemîtê Kaşif

0: Li Rihayê hazîriyên ji bo Teknofestê devam dikin, mêhrîcana bi nav û deng a feza û teknolojiyê wê li balafirgeha Gapê Bekirin, li qadê hazirî bêna berstên kirin û alihî Rihayê Hasan Şil daktiyar kir ku Teknofest ji bo danasîna bajêr jî gerek giring e.
1: Hazirî bêna ber devam dikin, li qadê gelek tişt temam bûn, de kêf û coşeke mezin hebe. Li Rihayê hazîriyên ji bo Teknofestê devam dikin. Mihrîcana bi nav û deng a feza û teknolojiyê dê li balafirgeha Gapê Bekirin. Waliyê Rihayê Hasan Şildak diyar kir ku Teknofest ji bo danasîna bajêr jî gelek giring e.
2: Başvuru yapacak sayıyı yani festivale katılacak yarışmacı sayımızı da arttırmaya çalıştık.
3: Teknofest ve careji del bajare mebe saz kiren, mihricana her imezin afeza u teknolojiye le bajare me gelekci uvarin diroki hene, kuarnin mel giştiye dünyayı navdarın, le disajı Teknofest jibo danasina bajare me gelek giringe, deşçar aliyen Türkiye meyvan beyne bajare me, me hamu hazri kwa kirir u emnihevya meyvanı kwane.
1: Teknofest ve sihe ilone despe bike u çare jotmeye xilas bibe.
0: Li Mera Şeberat Purtaşê 15 salî du caran nexweşiya lösemiyê derbas kir. Xeyala wî di rojbûna xwe da firandina balonan bû. Ev xeyala wî pêk hat, şaredarê navçeya 12 Şubatê Hanîfî Topdaş li qada Expo'yê bi malbata berat re civiya û bi hevra balon firand.
4: Sizi karşımda görüp sizinle sohbet
1: etmek. Li Maraşê Berat Purtaşê 15 salî du caran nexweşiya lösemiyê derbas kir. Berat bi nexla ilikê ya birayê xwe Mehmet Furkan ji nexweşiyê xelas bû. Birayê Mehmet jî nexweşî otizm û epilepsiyê ye. Xeyala herî mezin a Berat rojbûna xwe de firandina balonan bû. Şaredarê navçeya 12 Şubatê Hanîfî Toptaş ev xeyala Berat pêkanî. Şaredar Toptaş bi Berat û malbata wî re li qada Expo'yê civiya. Him rojbûna Berat pîroz kirin, him jî bi hev re balon firandin. Dema ku balon firandin hewayê kêfa Berat gelekî hat. Her wiha Toptaş li qada Expo'yê Berat û malbata wî bi erebeya biçûk a bi ceyranê gerand. Şaredar Hanîfî Toptaş got, ez her tim li cem Berat û malbata wî me.
0: Li Giresunê perçeyeke nan çû qirika garsona ku di restoran tekta dixebitî, jin bi manevra hemlîkê hat xilas kirin. Li Artvînê jî xwediyê dikanê bi manevra hemlîkê zarokê xilas kir.
5: Jinişkave bêna wî çikiya, ji hevalên xwe alîkarî xwest. Ev dîmen jî ketin ber kameraya ewlehiyê. Li Giresunê perçeyek nan çû qirika personelê ku li restorantê dixebite. Ji hevalên xwe alîkarî xwest lê nebû çare. Wê demê Dixtor Zekî Yüksel Günaydın ket restorantê. Oberê xwe da wê qelebalixiyê.
6: Ji bo em xwarinê bixwin em li ber restoranteke sekinîn. Wextê em ketin hundir me dît ku garson nikare bêhna xwe bistîne û xwe xwar kiribû. Min manewreya hemlîkê kir. Me alî wê kir û cîsma di qirika wê de derket.
5: Li Artvînê jî dema zarokek xwarin dixwar, xwarin çû qirika wî. Xwediyê dikanê ferq kir û bi manewreya hemlîkê wî xelas kir. Ew dem jî ketin ber kameraya ewlehiyê.
0: Li Sêrtê ji pozê zarokekî 10 salî xwîn hat ew birî nexweşxaneyê piştî muayeneyê hat dîtin ku di pozê wî da zîroyek heye.
5: Li Sêrtê zarokekî 10 salî ji ber ku ji pozê wî xwîn dihat birî nexweşxaneya lêkolîn û perwerdeyê ya Sêrtê. Piştî muayeneyê dîtin ku pozê zarok te zîroyek heye. Zarokê 10 salî beriya 15 rojan di çemekî de hemsoberî kiriye û avê xwariye. Doktora guh, poz û qirikê bigim ardayê got em bûyerên wisa zêde nabînin. Bila welatî hişyar bin.
7: Yapılan muayenede bademcik...
1: Piştî muayeneyê me dît di pozê wî delî nêzî qirika wî zîroyek heye. Paşê gotin zarok ketiye çemekî. Me zîlo derxist. Naxwîna ku ji pozê wî dihat sekinî. Şevekê di nexweşxaneyê de ma. Ji ber ku rewşa wî baş bû me ew taburcî kir. Bûyerên wisa pirkêm tên dîtin.
5: Doktor hişyar dikin o dibêjin demaş pozê ve xwîn were û nesekine teqez herin doktor û muayene bibin.
0: Emin Ağaç Jiberi Xobedin Gündi Xırbe Keşişe Muşi Jinu Mir Bayram Useda Akgün Jibu Mamusteti Edi Sala 2023'an da Atın Gündi Xırbe Keşiş Le Lidibistani Gelek Kemasiye Bun Herdu Mamusteyan Pol Boyak Girin Sınıf Boyak Girin Tesisata Abi Nu Girin Bahçe Gün Pağış Girin Kerem Bikin Embehevrali Serpihatiya Van Mamusteyin Jihati Temaşe Bikin
5: Cinumir Bayram Useda Akgün Jibo Mamusetiye de Salada Hazarı Büsüseyan Hatın Günde Hırbe Keşiş Emuşe Lene Rinku Mekteba Gün Jibo Perverdi Heji Namade Cinumir Cihati Despkabat Ekirin O Hemu Tamirat Adıbistani Kökirin Pol Boyak Kirin Teyzata Avi Nukirin O Bakçı Adıbistani Pakış Kirin Bayram Useda Akgün Nahabdi Zarokin Kore Lojmanin Gündicin Gündic Mamusetiye Kore Gelek Razine
8: Nasılsın? Öğretmenime normal çarşarap okulam ve gıhrap. Tişkine ama. Normal loşman ama ben bir koltuk et. Ben loşman çekirim. Hadi peygamberce razı be. Ana sınıf ama etine ana sınıf çekir. Suram ve gıhrapı mevher sünce çekir. Darı bahçe etine ve bahçe donayım. Depo ama komün etine ve depo çekir. Yani bu hocalar çi gerek diye Tabi ben para mecubiye destek alıyor, destek almaya, destek alıyor, mevhara çekiyor herkese.
9: Pırk yeması ya bu. Surameti ne bu, bahçe okulu düzgün ne bu, ondan sonra istek öğrenci açı okulu yarattı ne bu, bana bir öğretmen, sayı öğretmen emel açıyor bu.
10: Ben ne oluyorum bu durumda?
5: Müdürü Perverdi'ye Abdülkadir Altaygut, Hüvlü Hilata Mamusteyim'e gelek bir kıymete.
10: Öğretmenimizin
6: Jibuku mamosteyin me be hewl û xîreteke mezin dixebitin gundiyê me jî ji wan gelek razî ne. Di nav ewqas kêmasiyan de gelek tişkirine. Bi vî awayê me dît ku bi hevkariya gundî û mamosteyan çiqas tişt dikarin bên kirin.
5: Mamoste Bayram jî dibêje, dibistana me êdî bûye wekî mala me.
11: Tabii buraya taşındığımızda burası sadece benim görev yaptım.
6: Ev dertleri ne diye işe mine? Ez vê derê wek mala xwed bînim. Ez 24 saat anlıverim. Edibiye vek malamın. Medibistan tamir kir. Çe havce bu mekir. Müdürya perverde pişkiriye kezde de dame. Hemu malzemin tadilatı daneme.
5: Lügün de hırbi keşiş mamoste hemci hendekar rövşakwe gelek memnunin.
0: Li Çemiş Keze Kanavçı Tunceli'ye hendekar ve mamoste indir khas mildan hef dibistanek boyak girin. Bi figürin, xeze filman, hayvanan ve herwekidin divarin dibistana peşin xemilat.
6: Xwendekar û mamosteyan mildan hev, divarin dibistana peşin reng bi reng xemilandin. Li Çemiş Gezeka Navçeya Tunceriye, xwendekar û mamosteyan dilxwaz, divarin dibistana peşin boyak kirin. Bi figürin xeze filman, hayvanan o vekidin duvar xemlandin. Ev dixwazin ku bala zarokên dibistana peşin bikşînin û eleqeya wan acbo xwendinê zêde bikin.
12: Anaokulu duvarlarımızı renklendirmeye karar verdik.
1: Mebiryarda ku em divarin dibistanin peşin bixemlinin. Jibo veşi dibistanin din kuendekar mamisteyin dilxwas hatin. Melisar divaran figürin ku zarok juan hez dikin me xes kirin. Paşi me boyak kirin. Hevi dikim ku zarok buan xemlan kev xoş bin.
6: Kuendekarin bi kabiliyet ci hüneri xe nişandan.
12: Çocukların yüzünde
1: emli birin da kuru ve zaroka bi kembe. Ev çalak hem jibo kev xoşi bu hem jibo zaroka ne.
12: Çocuklara
1: Emligel havalen xwej bu boyağı bi dilxwazî hatin. Kevxweşî ya zarok genme jî kevxweş dike.
6: Biçûkan jî milda vêxebatê. Li vê derê zarokên pêşdibistanê wê perwerde bibin.
0: Ev nûçe ameya xweşî ciwanê ya li navçeya Erdişê, Yakup Da û Şevket Batmaz bi hewl û xîreta xwe bûn mînak. Mamê Yakup heftê, mamê Şevket jî 65 salike divê emrê xwe da hînê xwendina Qur'anê bûn.
13: Yakup Da'yê 7 salî û Şevket Batmazê 65 salî li Erdişê wanê dijîn. Her du jî heya vî emrê xwe nizanîbûn Qur'anê bixwînin. da û batmaz xwestin hînî xwendina Qur'anê bibe.

0: Ji bo vêjî çûn cem malê mizgefta taxa xwe.
1: En sonê 20 roberiyan ha ez hatme camiye ce seydayê Cuma Elî. Mijera go seyda tu mira yardım bikî ez ê bixwinim niyeta me ve. Seyda jî xwedê jê razî ve go were ez ê dersa te bidim.
0: Malê mizgefta Hazretê Ömer, Alî wan kir û jê Elîf Bayê dest bi xwendinê kirin. Piştî demeke kurşî, hînî xwendina Qur'anê bûn.
2: Keke Yaqub gote min gu seyda ez dixazim Qur'anî hîn bibim. Em jî pir kêfxaş bûn. Û bi dilê xa alîkariya wî me kir, xwedê jî alîkariya me kir, derbasê Qur'anê bûn. Him keke Yaqub, him keke Şevket, xwedê ji wana re razî be.
0: Malê mizgeftê jî Balkişan ser hêsaniya hînbûna Qur'anê.
2: Ji bo hînbûna Qur'anê tu carî dereng nîne. Mirov heta 7 salî be jî, 8 salî be jî dikare dest bi Qur'anê bike. Tu carî dereng bira kes nebêje, tu carî dereng e.
0: Yaqub da û Şevket Batmaz bi vê hewlî xîreta xwe ji her kesî re bûne mînak.
3: La axîna El Ezîzê şaredarkê li ser eraziyên vala Çandinê kir. Cê û nokên ewilçê bûn wextê berhevkirinê ye. Qemeqamiyê jî baxçeyên bêhîvê kirê kirin û ji nêzî 5000 daran bêhîv berhev kirin.
4: Li ser zeviyên vala Çandinê kirin, cê û nokên ewilçê bûn, li baxçeyê ku kirê kirin jî bêhîv hatin berhev kirin. Şaredariya axîna El Ezîzê ji bo ku li ser eraziyên vala Çandinî bêkirin dest bi xebateke mînak kir. Di salan beriya niha li ser eraziyên vala yên şaredariyê dest bi Çandinîyê kirin. Ceh Onok Çandin.
5: Geçen yıl 1000 ton civarında nohut elde.
6: Me par nezi 1000 ton nok berhev kirin. Me nezi 1200 ton jî ceh berhev kir. İnşallah em îsa nezi 2 ton ceh, 2 ton jî nokan berhev bikin.
4: Qeymeqamî axînê jî baxçeyên bi îvan yên şaredariyê kirê kirin. Li baxçeyan nêzî 5000 darên bi îvan hene. Ji bo berhemên Çandiniyê tesîs jî hat ava kirin. Tesîs bi desteka hîbeyê ajansa pêşketinê ya Firatê hat çêkirin. Tesîskarên jî hev cuda kirin. Şikandin, paqijkirin û paketkirinê dike.
5: Bu yıl öyle tahmin ediyorum 1000 ton.
6: Ez wisa texmîn dikim ku em îsa nêzî 1000 ton bayvan berhev bikin. Me bi kartazên Hollandayê re gelek hevdîtinên baş kirin. Em bayvên axînê îxracê Hollandayê bikin.
4: Tesîs Cibrî Şaredariyê xizmet edide cotkarên navçeyê jî.
3: Li Elbistana Meraşê wextê berhevkirina kelemane herêm bi kelemên xwe yên gir tê zanîn. Cotkarên Elbistanê kelemên xwe bi gübreya kevokan didin û avakaniyan digênin. Heba kelemên wan dora 6 kiloyê.
0: Li herêmê wextê rakirina keleman dest pê kir. Li navçeya Elbistana Maraşê jî kelemên bi qasî mirovan çê dibin. Cotkarên Elbistanî kelemên xwe bi avakaniyan av didin û gübreya kevokan dirijînin bi wan. Piştî ket û xebateke mezin, kelemên gir ên Elbistanê çê dibin. Heba keleman 5-6 kilo ye. Elbistanî salê nêzî 10000 ton keleman diçînin.
7: Göksin Elbistanê lahana çêdikine, sahaba xoşî Gubri çuga avê temiz didine ve ilera yatırmak o mezine.
8: Bunu lahane mamlakati Maroşen'e göksüne.
0: Jekeleman gelen kuarın oturuşuyen cevap hoşiktir tençeye kirin.
7: Valla hana temala me düye turşuye düye yemegel sarma çeydikine gelek millet raziye. Valla hana hem millet ekonomi olarak yardımcı diye hem bir radyoya kardeş gel razı be.
0: Çandiniya keleman 5 mahan dağım dike. Kelemen heremi jibo frottini ten şandın bajarın derdi oreci.
3: Letiloya Seyerti hadiseye ronayî çêbû û gelek kes ji bo ku vê hadiseyê temaşe bikin hatin navçeyê yên vedana ronayî dîtin şaş bûn.
4: Gelek ji derveyî bajêr hatin, li meydana navçeyê kom bûn. Dema tavê veda bi hevra hadiseya ronayî temaşe kirin. Letiloya Seyerti îsal jî hadiseya ronayî çêbû. Nav bajer, o derveyi bajer, gelekez ji bo vê hadiseyê temaşe bikin hatin navçeyê.
9: Em ji Urfê hatine, em Sêregliyên ji Urfê hatine, em gişk hatine bi sê dolmişem hatin van mileta gihatî li vir kom bûye. Em hatine vira, ev roj mala xwedê der dikeve didi ber serê Şeyh Fekîrallah. Em gihatine ziyaretiye wî bikin, xwedê ummeta Mihemed gişkî qebûl bike.
4: Gelo hadiseya ronahiyê çi ye? Hazreti İbrahim Hakkî talebe Hazreti Fekîrullah e. Piştî ku mamosteyê wî wefat dike, dibêje ev tehva nade ser mamosteyê min bo çi ye? Tirba wî wisa çê dike, dema roj derdikeve ronahî dide ser tirba wî. Hazreti İbrahim Hakkî ev pergala ronahiyê 362 salan beriya niha li Tîloya Sêrtê çê kir. Hadîseya ronahiyê her sal 21 Adarê de û 23 Îlonê de çê dibe.
3: Kastelên avê li dinyayê bitenê li Şahîn Beya Dîlokyaneh û bi mîmariyeke xweş hatine çêkirin. Tabî gelek turîstên ji bo dîtina van embêjin kastelan tên bajêr.
6: Dîlok yek ji wan bajarên herêmê ye ku bi ciyên xwe yên dîrokî navdar e. Li navçeya Şahîn Beyê tiştekî ku bala mirovan dikşîne jî kastelên dîrokî ne. Kastelên dîrokî di sala 1282 de bi mîmariyeke nuwaze hatiye çêkirin û li dinyayê bitenê li Şahîn Beyê hene. Kastel di binê erdê de ne, weke qesreke mezin e û di navê de jî av derbas dibe. Ji bo vê jî havînan weke cihê behmedanê hatine bikaranîn.
10: Kastel li dinyayê bitenê li Şahîn Beyê heye. Ji ber vê jî bala gelek turîstan dikşîne. Ev cihê dîrokî hem weke dereke bêhnvedanê, hem jî ji bo ibadetê hatiye bikaranîn. Cihekî xweş e.
6: Ev cihê dîrokî û otantîk di sala 1800 de kete lîsteya mêrateyên çandiya UNESCO-yê. Ji welêt û derwelêt bi hezaran turîst ji bo dîtina van kastelan tên bajêr.
3: Li Diyarbekirê atölyeyeke nû ya pîzayan hat vekirin, divê projeyê de jî tamên herêmî yên bajêr bi pîzayê re tên cem hev û divê atölyeyê de jin û ciwan bi hev re dixebitin.
10: Pîza vê carê bi tam û berhemên herêmî yên Amedê re tê cem hev. Bi hevkariya odeya bazirganî û pêşîsaziya Amedê û kooperatîfa jinan AKE mayê li navenda gastro inovasyonê atölyeya çêkirina pîzayên herêmî hat vekirin.
11: Pizza dünyat hemme cad çiza verin. İnke ma ay nişli de geçki ma non uku ber şabı vera. Ma voni ay ser avta çı ve şen ve cenu. Mesela biber içer mi ki uta estu. Peynir ma estu. Fringi lice estu uta. Ma aynu pizza ser xebetneni.
10: Parlamenter AK Parti ya Diyarbakir'e sunaki bol atamane got inşallah pizzaya Ahmet Eji ve vek ya Amerika'yı navdar bebe.
12: İnşallah li Diyarbakir ji veka Amerika ve nav bide çawabı be insani xo çawabı iro be zeveşi xo çawa iro be maça xo be futbola xo denk dide tamamı dünyayı Diyarbakir nazdike inşallah be ve pizaya hankajı ve Diyarbakir be ve nerina xo ji be ve kısmı xo ji be nazdikirin.
10: Şampiyonê pîzayê cîhanê Hakkı Akdeniz Farxînî jî piştgirî da vê projeyê.
13: Ne dixwazam sebîr bidarê ku ew bibin ku bêjin yanî ku Hakkî kiriye ez jî dikarim bikim. Amacam wî derê gavê yanî. Abat sebîya dîte ez zaten vê derê ne li wê derê jî ez dişim mekteba ez hîndî sebîya dikim. Ez ji wan re pîza çê dikim hîndî bin pirê wan jî ban bi dişixwîne vêga.
10: Kursiyerên jin jî eleqeyeke mezin nîşanî bermayiyê dan û kêfxweşiya xwe anîn zimên.
14: Bu emni karbon bu şoğlenin ve saya proje evliya emeji fringeli ce o iso ta çer mu geci egiş vere naskırın.
15: Ma enka namiz ma her çi matiye vrazen. Şamima ma her çi vrazen. Am pizajı ma emser ama neva ma ardat ya ma kerde ama ma ma.

0: İnşallah ama bu becermiş bir kerim.
1: Jinin ku di atoliyê de perwerde bûn, di dawiya bernameyê de sertifikayên xwe girtin. Pîzayên bi tamên herêmî hatibûn amadekirin jî pêşkêşî mêvanan kirin.
2: Bülten Amakadiyah, bir minin hoşçakalın. Eyvallah.

Çava bi heşaretê desta Del min darbas kiriye her dume çilaye Aw a sabatu aw a dare Lê lê xîzê bejnû bala te zira ve mîna ye gulû çîçek û rihana çiyayê mava Navala mîna ye ew ê şitla alê sibî ên darê Lê lê xîzê bila te bû kamala babê mi buwa yê gelî cemaetê li qisura mi mêze nekin Bila devê mi biketa xalû xetê gerdena zerboxaza qirikê çav û bir wê reşû belek Bila ji bajara İstanbul'e berê mibdana Bajara Ankara'yı beye erdare

çemê diyar bekri disayî rot peye leme leme Dayê qurban ci xurapê li bi ser pênê dixidavê serkeleme Hecî xanim disayî rot dilê mişe

te xerîbû dûr jê di deral bû. Ez ê nexweşî bi hal nexweşî nava cîbûm. Bê qewm bê lêzim û bê kes û bê xwerîbayîm. Serê min ser bargî û balîfê çavê min xewê bû. Guhê min gu dariyê bû min serê xwe şava şerî bilinker. Min dîcota pîrê melûmê keza ber serê min senî bû îyîn. Mexeyê yekî kefenê min dibirî yekî meqesê zar û difesilan. Mirin emrê xwedê ez dimirim. Min dî kubarê min xwedê bû ber pencerê. Bi qira min dere ma kirê sibhanê dikira belek çava. Bê dîlberê xweza mir zanibya. Gavê din ate yikere din neqişa û dixemilan. Ema dê ecemê lê Dilbere ji bo xatirê navê xwedê be ezîz bûna te mirî me ez zalimê nizanê me emlat û şewanî ma ya xayî

Me paşê xoda mala xwe Rihê xweş ser axa xwe Çendîn car em koçber bûne Çendîn car li ber sînorê derewî Pêxas û bêkes mane Bêje dîrok, çi dixwazî ji me Bêje dîrok, çi dixwazî ji feqîr Bêje ey hewar, bêje, bêje, bêje.